famuna telele tuol tatou tu nu ye mfel fa fonga bai so se vaenga la langi ai mese fo ini sina nei tatou to fero fo i pa uria le so sa an fo nei manu ye telefa un le va yaso manu ye fo i ta longa ye mso se vaenga e e nei mo tatou tu nu ya ya mo pelo to so i fo la le le lo fa so so mai lo tatou ri so i fo ya